rekordnim i tajnim izborima izabrao suvereno predstavništvo svoje kao dan koji zaista može prihvatiti svaki Hrvat dobre volje.

Иван Горбашич из Торонто написує Ян Лепі додаток, Ян Лепі розговор на тему 30 свібня. 30 свібня обіляжала це дан державності за Хрвати ділям світа, као і дан Хрватські баштини у неколіко хрватських провинцій, включуючи Онтерію, Альберту і Британську Колумбію. Дан, кой нас подсіча не само на хрватську свободу, неовісність, демократію, вечіну снагу, отпорність і понос хрватського ідентитета овде у Канаді ділям світа. Ове години постої додатні осічаї узбудження і емоції в нашій зайдниці. Следующих месяца Хорватска ће играти у Торонту тијеком светског првенства у ногомету, а за Хрвате у Канади ово ће бити нешто заиста посебно. Многи од нас који смо рођени и одрасли у Канади, одрасли смо са слободама и приликама о којима су наши родители, баки и дедови могли само сањати за Хрватску. Истовремено одрасли смо гледајући их како носе емоционални терет домовине, koja još nije bila slobodna. Hrvatska koja još uvijek se borila pod komunizmom i unutar pritvora bivše Jugoslavije. Sjećamo se razgovora za kuhinskim stolovima, okupljanja u crkvenim dvoranama, društvenim centrima, događanja, prikupljanja sredstava, brige za obitelji u starom kraju i nade da će jednog dana Hrvatska ponosno stajati među slobodnim državama svijeta. Za one koji su preživjeli to vrijeme, borba za hrvatsku slobodu nikada nije bila apstraktna, bila je osobna. I možda je i to razlog zašto trenuci poput sljedećeg mjeseca tako duboko odjekuju. Dočekati hrvatsku reprezentaciju u Torontu otvoreno, ponosno i slavljeno na svjetskoj pozornici, puno je više od nogometa. To je podsjetnik na koji na koliko je mala, ali ponosna zemlja stigla u tako kratkom vremenskom razdoblju na žrtve koje su omogućile te trenutke, uključujući one naših branitelja i domoljuba, poput Julijan Bušić, Amerikanke, koja je postala simbol hrvatskih političkih emigranata, koja je prošli tjedan sahranjena u Zagrebu. I da, iako mnogi od nas žive tisućama kilometara od Hrvatske, naša veza s našom baštinom i domovinom ostaje jaka. Taj sam osjećaj možda najviše osjetio 2018. godine, kada smo moja obitelj i ja stajali među stotinama tisuća ljudi, pratitelja drugih na glavnom Zagrebačkom trgu, dočekujući hrvatsku reprezentaciju nakon njihovog izvanrednog plasmana u finale svjetskog prvenstva. Emocije i ponos u tom trenutku bili su nezaboravni. I Hrvati diljeg svijeta zaista su osjećali se ujedinjeni kao jedan narod. Sljedeći mjesec imat ćemo priliku iskusiti malo tog duha ovdje u Torontu. Kao Hrvati u Kanadi imamo sreće. Ponosni smo Kanađani i zahvalni Kanadi što je otvorila vrata našim najbližima. Istovremeno sa sobom nosimo jezik, tradiciju, vjeru i vrijednosti naše hrvatske baštine. I to sa velikim ponosom. Sretan dan državnosti.

Eto i to je to za danas. Dakle, uživajte u lijepom kišnom vremenu, odlično za spavanje, a kiša itekako dobro došla. Drugi put, svako vam dobro.